0: badegg, hvor skal jeg? Du skal spise brunch hos din venn Lennar Beige. Vi har det bra. Vi har det bra.
1: Norvège vient du froid.